0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Azira Softić.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Nakon tragične saobraćajne nesreće koja je sinoć se dogodila u Hagićima kod Sarajeva, u kojoj je jedna osoba smrtno stradala, poznat je identitet vozača motocikla koji udari u grupu pješaka. Riječ je o policijskom službeniku uprave policije MUP-a kantona Sarajevo, koji je u trenutku nesreće nije bio na dužnosti.
0: Podsjećamo, u teškoj saobraćajnoj nesreći jedna osoba je izgubila život na mjestu događaja, dok su tri osobe zadobile povrede. Glasnogovornica Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Mirsiha Novalić ranije potvrdila ove informacije, dodavši da su sve tri povrijeđene osobe zbrinute i smještene na klinički centar Univerziteta u Sarajevu.
3: Jedna napuštena kuća i dvije štale izgorele su u selu Džepi kod Konjica nakon što se na to naseljeno područje proširio veliki šumski požar. Zahvaljujući naporima brzoj intervenciji vatrogasaca na terenu, spriječena je veća katastrofa.
0: Podsjetimo, pomoćnik gradonačelnika u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica Husein Hodžić ranije naglasio kako je požar izbio prije nekoliko dana te zahvatio veliko i nepristupačno područje. Iako je u jednom trenutku bio stavljen pod kontrolu, požar se uslijed nepovoljnih uvjeta ponovno aktivirao. Ekipe na terenu nastavljaju pratiti situaciju i ulažu sve napore kako bi spriječili daljnje širenje vatrene linije.
1: Svijet.
3: Spasilačke ekipe kroz gomera razbijenog betona u zapadnoj Kolumbiji žure pronaći preživjele nakon snažnog potresa u kojem je poginulo više od 250 ljudi prema procjenama lokalnih vlasti.
0: Potres magnitude 7,4 stepeni po Richterovoj skali, najsnažnije koji je pogodio tu južnoameričku zemlju u decenijama, u ponedjeljak ujutro probio je kolumbijski centar uzgoja kafe, ostavljajući i stambene zgrade, kuće, škole i zdravstvene centre napuknutima, nagnutima ili sravnjenima.
3: U selu Kaluder na sjeveru Kosova krajem jula počela su iskopavanja novootkrivenih masovnih grobnica za koje vlasti sumnjaju da kriju posmrtne ostatke nestalih iz rata 1998. i 1999.
0: Premijer Kosova Albin Kurti rekao je da svaka vijest o novim iskopavanjima nosi i nadu i bol. Prema podacima Fonda za humanitarno pravo na Kosovu se još vode kao nestali oko 1200 Albanaca, oko 400 Srba i deseci Roma.
3: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Ukrajina američkim pregovaračima predala svoje prijedloge za plan okončanja rata s Rusijom koji traje duže od 4 godine.
0: Istovremeno je poručio da Sjedinjene Američke Države mogu pomoći Ukrajini u jačanju odbrambenih kapaciteta, prije svega kroz dodatnu podršku u oblasti protuzračne odbrane. Zelenski je također pozvao Washington da izvrši pritisak na Moskvu kako bi promijenila svoj pristup i usmjerila aktivnosti ka okončanju rata umjesto njegovog produžavanja. Kina se nada da će se probiti u svijet komercijalne avijacije prvim međunarodnim letom putničkog aviona kineske proizvodnje koji je zakazan za danas. Iako se predstavlja kao konkurencija gigantima, stručnjaci smatraju da će proći generacije prije nego što Kina ozbiljno ugrozi zapadni duopol.
3: Minijaturni ljudski organi i tkiva

0: i javno preduzeće Putevi koje rukovodi saobraćajem u mirovanju, odnosno formiraju održava parking mjesta u Brčkom, nedavnom reorganizacijom parking zona pokušava osigurati jedan broj kontinuirano slobodnih parkinga u najužoj gradskoj zoni. Detaljnije Admir Kadrić.
1: Vozači koji kupovinom parking karte osiguravaju mjesto za svoj automobil na parkinzima u označenim zonama odnedavno ne mogu to više kontinuirano, već samo nekoliko sati dnevno primjenjivati držeći automobil u takozvanoj žutoj poslovnoj zoni, što je donekle oslobodilo prostor za one koji se svega sat dva, ističe direktor javnog preduzeća Putevi Vlado Jevtić, radi poslovnih obaveza zadržava u samoj gradskoj jezgri.
2: To se dešava da ljudi koji idu na posao, parkiraju na bulevaru automobil, odu na posao i nemaju do 4 sata popodne i taj parking je zauzet. Posle 4 sata bude prazan.
1: Posebno pitanje je izdavanje takozvanih invalidskih kartica o pravu pristupačnosti, što je u nadležnosti pododjeljenja za lična dokumenta vlade distrikta, čiji šef Sead Šadić kaže da prema zakonu ove kartice mogu dobiti samo invalidne osobe sa oštećenjem donjih ili gornjih ekstremiteta uz minimalnih 80% invalidnosti.
3: Ključna stvar jeste da stepen invaliditeta utvrđuje nadležna komisija, odnosno instituti u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i penzioninvalidski dio jednog ili drugog entiteta.
1: Broj onih koji su više od 80% invalidi i koriste karticu o pravu pristupačnosti je naročito u porastu od uvođenja naplata te parkinga.
3: Imamo preko 1600 rešenja znakova pristupačnosti. Evidentno je da taj broj od 2021. godine je u porastu. Posebno skrećem pažnju da bi se ostvarilo ovo pravo, mora se imati rešenje instituta, da li Tuzla ili Pija Bijeljena.
1: Stoga nastavlja Šadić, pododjeljenje neće više izdavati navedenu karticu.
3: Samo na osnovu jednog ljekarskog mišljenja, već isključivo se mora utvrditi na osnovu medicinske dokumentacije da je riječ o invalidnosti ili trajnom oštećenju ekstremiteta. To se isključivo radi komisijski i to nalazi mišljenje te komisije je nama mjerodavno za dodjeljivanje.
1: Uz ovakvu proceduru objektivno je zaočekivati da će broj onih sa karticom prava pristupačnosti sa sadašnjih 1650 u budućnosti biti znatno manji, što će posljedično jedan broj parking mjesta osloboditi za one koji kupljeno kartom žele parkirati svoj automobil u gradu.
0: Kultura. Bosansko-hercegovački glumac Kerem Čutuna će 14. augusta voditi ceremoniju otvaranja 32. izdanja Sarajevo Film Festivala.
4: Bitno mi je da ove godine zapravo ta ceremonija po prvi put izgleda dosta drugačije, dosta neformalnije kada je u pitanju ovaj dio voditelja koji otvara ceremoniju. To mi nekako i odgovara po najviše, ali će to zadržati duh ceremonije na kojoj se i nalazimo. Ostaće u nekoj formalnoj dozi onoliko koliko je potrebno, ali će opet biti dosta prostora da ja budem slobodan i da uživam u tom momentu, zašto mislim da je najbitnija stvar u svemu tome, to uživanje, kazao je Čutuna.
5: Sport. Muška kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u okviru posljednjeg petog kola evropskog prvenstva B divizije koje se održava u Sjevernoj Makedoniji savladala selekciju Finske sa 74-70 i tako su izabranici selektora Slaviše Ožegovića izborili plasman u četvrt finale ovog takmičenja. Naši kadeti su nakon prvog perioda imali 5 poena za ostatka, ali su na poluvremenu vodili 41-40. Uoči posljednjih 10 minuta je Finska vodila 60-52, ali u završnih 10 minuta Bosna i Hercegovina ulazi serijom 8-0 i do kraja je bilo veoma neizvjesno. 6 sekundi prije kraja Omerović pogađa trojku za 70-70, da bi nakon toga Ibrahim Džemić sjajno reagovao u odbrani i pogodio novu trojku za vodstvo našeg tima i konačnu pobjedu. Opet je najefikasniji u našem timu bio Mako Merović sa čak 34 postignuta poena, a Amele Lezović je dodao 15. Kod Finske je Santos postigao 21 poen. Protivnik u četvrtfinalu će Bosni i Hercegovini biti Velika Britanija i meč se igra u četvrtak sa početkom u 14 sati. Ženska kadetska košarkaška reprezentacija naše zemlje na evropskom prvenstvu B divizije nakon uvodne pobjede nad Kiprom u drugom kolu ubjedljivo poražena od Belgije sa 85-51.

0: 1, a danas u trećem kolu igra protiv Švicarske. Svečanom ceremonijom na teniskim terenima na Koševu otvoreno je 30. izdanje međunarodnog juniorskog teniskog turnira Open RCT Barcelona 1899. Sarajevo 2026. Memorial Terzi Mehić Samarani Tintore. Tri decenije tradicije razvoja mladih igrača i sportskog prijateljstva obilježile su ovaj turnir koji je tokom godina izrastao u prepoznatljivo mjesto okupljanja mladih teniskih talenata. Ovo je jedini turnir prve kategorije evropskog tenisa u Bosni i Hercegovini i regiji, što nam je potvrdio i Haris Kafeđić, predsjednik teniskog kluba Tenis Pro 1996.
1: Krenuli smo sa jednim malim turnirom, došli smo u kalendar Tenis Evrope sa trećom kategorijom, onda smo se vremenom i rasli, došli smo do prve kategorije i sada je jedan ovo od samo 7 turnira u Evropi prve kategorije, izuzetno zahtjevan, sa vrlo jakim teniserima koji će nastupiti u Sarajevu i mislim da je ovo vrlo bitno za naš grad, za našu državu, da budemo na mapi Tenis Evrope.
0: Tokom tri decenije turnir je bio domaćin brojnim budućim šampionima. Upravo je u Sarajevu svoje prve međunarodne korake napravio i Danil Medvedev, koji je kasnije postao i svjetski broj 1, a igrao je tu i naš sadašnji prvi reket Damir Džumhur.
2: Jedan zaista od rijetkih turnira koji ima ovako dugu tradiciju u Sarajevu, turnir koji iz godine u godinu postaje sve jači, gdje dolaze odlični juniori da igraju ovaj turnir i drago mi je da Sarajevo ima jedan ovaj teniski turnir koji podržava juniore, koji organizuje turnir za mlađe kategorije i siguran sam da će ovaj turnir nastaviti i u narednih godina da bude još jači. Ja sam ovaj turnir, možda je teško ovako sada meni i zamisliti, ali ja sam igrao ovaj turnir prije 19 godina.
0: Turnir završava u subotu kada će biti proglašeni pobjednici. Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar nije uspjela izboriti plasman u polufinale utrke na 50 metara delfin stilom na Evropskom prvenstvu u Parizu. Pudar je bila najbolja u svojoj kvalifikacionoj grupi sa vremenom 26 sekundi 95 stotinki, ali je ukupno to bilo dovoljno tek za 36. mjesto, a u polufinale se plasiralo najboljih 16 plivačica. Ova disciplina je za našu plivačicu samo zagrijavanje za ono što slijedi, a to je prvo nastup u kvalifikacijama utrke na 100 metara delfin, koja je na rasporedu u četvrtak, te kvalifikacije utrke 200 metara delfin, u kojoj Pudar očekuje najviše, a pliva se u subotu. Osim Lane Pudar, na Evropskom prvenstvu su nastupili Kenan Dračić i Arijan Kadić u kvalifikacijama utrke 100 metara slobodno, ali nisu uspjeli izboriti polufinale. Odigrano je svih 10 revanš utakmica trećeg pretkola nogometne lige prvaka. Od ekipa iz regije plasman u play-off je bez problema izborio zagrebački Dinamo novom pobjedom, ovoga puta u gostima kod Kauno Žalgirisa sa 2-1, što je nakon trijumfa 5-0 u prvom meču bilo sasvim dovoljno. Nisu za hrvatskog prvaka igrali naši Stjepan Radeljić i Smail Prevljak, a u play-offu će Dinamo igrati protiv norveškog prvaka Vikinga. Prošlo je u play-off i slovenačko Celje pobjedom 2-0 nad Araratom, dok je eliminisana Crvena zvezda nakon poraza u Beogradu sa 2-0 od Hapoel Berševe. Ispao je grčki velikan Olimpijakos, koji je eliminisan od strane nizozemskog Nijmegena. Fenerbahče je eliminisao Šturm nakon pobjede u Gracu sa 2-0, te Lyon, koji je na svom terenu pobjedio Spartu iz Praga sa 3-0. U play-off su prošli još i Levski, koji je u prvom pretkolu eliminisao našeg prvaka Borca, te norveški Bode, Sabah iz Azerbejdžana i Slovan iz Bratislave. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
3: Putevi.
4: Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog aktuelnih radova zatvorena je poddionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5.

0: tone. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na našoj web stranici biham.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini biće pretežno sunčano. U poslijepodnevnim satima mogući je lokalni pljusak u Hercegovini, na zapadu, jugozapadu te u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na jugu do 25, a najviša dnevna od 30 do 35, na jugu zemlje do 40 stepeni. U Sarajevu sunčano veći dio dana. Umjereno povećanje oblačnosti u poslijepodnevnim satima. Najniža jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna oko 32 stepena.
2: Hvala na pažnji. Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasegić, spikerica Azira Softić, urednica emisije Dubravka Piplica.

Tačno je 7 sati i 16 minuta, dobro jutro poštovani slušalci, srdečno dobrodošlica na talase neovisnog radija Feral 92.7 i 100.4 MHz. Jutarnji program, izdanje za srijedu, 12. august 2026. Još jedno u nizu, lijepo i sunčano jutro u Kalesi, 18 stepeni. Prognoze kažu da nas i danas očekuje sunčano i vruće. A prognozira se i poneki lokalni pljusak u nekim dijelovima naše zemlje.

Biometeorološke prilike će biti promjenjive i uglavnom nepovoljne. Visoke temperature i dalje će predstavljati opterećenje za osjetljive osobe, posebno u Hercegovini, gdje se očekuju vrijednosti do 40 stepeni. U ostalim područjima Bosne uz nešto ugodnije jutarnje temperature, tegobe će biti manje izražene, ali se tokom dana i dalje mogu javiti umor, malaksalost i glavobolja. Poslijepodnevni lokalni pljuskovi mogu kratko trajno osvježiti, ali kod meteoropata mogu uzrokovati prolazne tegobe poput promjene raspoloženja i koncentracije. Kroničnim bolesnicima, starim osobama i meteoropatama preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na suncu i većih fizičkih napora uz dovoljan unos tečnosti. Posman oprez potreban je na jugu zemlje. Nakon Jelene, reklame.

0: Nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non-stop, 24 sata vas čeka, Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non-stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi, od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata, uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis, Kalesija.
2: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U bingu potražite putni krevetac Kalei 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobit.ba.
0: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, mahrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda. Direktno iz Istanbula i specijalna ponuda zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je to, Istanbul Shop.
1: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić.
3: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
4: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
5: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
6: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 9.

Slušajte jutarnji program Feral Radija, 7 sati i 43 minuta. Vlada TK je dala saglasnost na tekst sporazuma kojim će biti uređena isplata jednokratne pomoći od po 100 maraka za 39.043 penzionera sa prebivalištem na području kantona. Za realizaciju ove mjere iz budžeta TK osigurano je 3.904.300 maraka, a sporazum će u narednim danima zaključiti Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK i Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje. Pravo na pomoć ostvarit će penzioneri kojima se u Federaciji BiH isplaćuju iznosi najniže penzije u rasponu od 449 do 690 maraka, kao i korisnici kojima se isplaćuje razlika penzije. Pomoć će biti isplaćena korisnicima koji su zatečeni u isplati penzije za juli 2026. osim onih kojima do obrade penzije za avgust pravo na penziju prestane iz zakonom propisanih razloga. Istovremeno pravo na ovu pomoć nemaju korisnici penzije koji se nalaze u radnom odnosu. Nakon potpisivanja sporazuma, prijenosa sredstava i pribavljanja saglasnosti Vlade Federacije BiH, Federalni zavod PIO Mio će navedena sredstva penzionerima isplatiti uz redovnu penziju za avgust 2026.

0: Hosting Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 10. do 12. augusta iz ponude izdvajamo Bella, svježi sir, 400 grama, 2,45, sladoled Lotus Biscoff, multipack 7,95, dezodorans Nivea 150 ml, odabrane vrste 4,95, biciklo za odrasle 29 inči 199 km, biciklo za odrasle 26 inči 179 KM. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95, kuhinja Ana 300 cm 999 km, 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2 i 3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde. A da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija. Pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijek. Tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste. Ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246. Ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com.

0: Dragi školarci, u novu školsku godinu sa novom školskom opremom i priborom.
1: Knjižara Imamović u zgradi BKC-a u centru Kalesije i novo otvorena poslovnica preko puta osnovne i srednje škole u Kalesiji prema stadionu, ulica Žrtava genocida broj 3.
0: Veliki izbor, kvalitetna ponuda i cijene za svakoga.
1: Knjižara Imamović nudi vam kompletan školski pribor, sveske svih formata, vrsta, veličina i dizajna, olovke, omote za udžbenike, kese za blokove, tehničke olovke Stadler, Rotring, Pelikan, Maped.
0: U ponudi su i razne školske torbe: Connect, Target, Adidas, Spirit, Gabo, Champion.
1: Knjižara Imamović vam nudi torbe svjetski poznatog proizvođača Samsonit, školske torbe, poslovne torbe, muške torbe, ženske torbe, vrhunskog Samsonit kvaliteta. U ponudi je i kompletna računarska oprema, zatim fiksni i mobilni telefoni, razna literatura, a u Knjižari Imamović možete fotokopirati dokumente kao i prevesti sve vrste dokumenata na 27 jezika.
0: A u poslovnici Knjižare Imamović preko puta osnovne i srednje škole, osim školskih knjiga i pribora, može se kupiti i mješovita roba, sokovi, čokolade, grickalice, osvježenje i za

0: zabava za đake.
1: Mnogo je razloga za posjetu knjižari Imamović u centru Kalesije, u zgradi BKC-a, preko puta općinske zgrade i preko puta osnovne i srednje škole.
0: Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 035 630 004 ili na e-mail adresu knjižara.imamović@hotmail.com.
1: Dragi školarci, neka vam je sretan početak nove školske godine. Knjižara Imamović, Kalesija.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 9.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Jedna napuštena kuća i dvije štale izgorjele su u selu Džepi kod Konjica nakon što se na to naseljeno područje proširio veliki šumski požar. Zahvaljujući naporima i brzoj intervenciji vatrogasaca na terenu spriječena je veća katastrofa. Pomoćnik gradonačelnika u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica Husein Hodžić ranije naglasio kako je požar izbio prije nekoliko dana te zahvatio veliko i nepristupačno područje. Iako je u jednom trenutku bio stavljen pod kontrolu, požar se uslijed nepovoljnih uvjeta ponovno aktivirao. Ekipe na terenu nastavljaju pratiti situaciju i ulažu sve napore kako bi spriječili i daljnje širenje vatrene linije. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Ukrajina američkim pregovaračima predala svoje prijedloge za plan okončanja rata s Rusijom, koji traje duže od 4 godine. Istovremeno je poručio da Sjedinjene Američke Države mogu pomoći Ukrajini u jačanju odbrambenih kapaciteta, prije svega kroz dodatnu podršku u oblasti protuzračne odbrane. Zelenski je također pozvao Washington da izvrši pritisak na Moskvu kako bi promijenila svoj pristup i usmjerila aktivnosti ka okončanju rata umjesto njegovog produžavanja. U selu Kaluder na sjeveru Kosova krajem jula počela su iskopavanje novootkrivenih masovnih grobnica za koje vlasti sumnjaju da kriju posmrtne ostatke nestalih iz rata 1998-99. Premijer Kosova Albin Kurti rekao je da svaka vijest o novim iskopavanjima nosi i nadu i bol. Prema podacima Fonda za humanitarno pravo na Kosovu se još vode kao nestali oko 1200 Albanaca, oko 400 Srba i deseci Roma.
2: Sport. Muška kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u okviru posljednjeg 5. kola Evropskog prvenstva B divizije koje se održava u Sjevernoj Makedoniji savladala selekciju Finske sa 74-70 i tako su izabranici selektora Slaviše Ožegovića izborili plasman u četvrt finale ovog takmičenja. Naši kadeti su nakon prvog perioda imali 5 poena za ostatka, ali su na poluvremenu vodili 41-40. U oči posljednjih 10 minuta je Finska vodila 60-52, ali u završnih 10 minuta Bosna i Hercegovina ulazi serijom 8-0 i do kraja je bilo veoma neizvjesno. 6 sekundi prije kraja Omerović pogađa trojku za 70-70, da bi nakon toga Ibrahim Džemić sjajno reagovao u odbrani i pogodio novu trojku za vodstvo našeg tima i konačnu pobjedu. Opet je najefikasniji u našem timu bio Mako Omerović sa čak 34 postignuta poena, a Amele Lezović je dodao 15. Kod Finske je Santos postigao 21 poen. Protivnik u četvrtfinalu će Bosni i Hercegovini biti Velika Britanija i meč se igra u četvrtak sa početkom u 14 sati. Ženska kadetska košarkaška reprezentacija naše zemlje na Evropskom prvenstvu B divizije nakon uvodne pobjede nad Kiprom u drugom kolu ubjedljivo poražena od Belgije sa 85-51, a danas u trećem kolu igra protiv Švicarske. Svečanom ceremonijom na teniskim terenima na Koševu otvoreno je 30. izdanje međunarodnog juniorskog teniskog turnira Open RCT Barcelona 1899. Sarajevo 2026. Memorial Terzi Mehić Samarani Tintore. 3 decenije tradicije razvoja mladih igrača i sportskog prijateljstva obilježili su ovaj turnir koji je tokom godina izrastao u prepoznatljivo mjesto okupljanja mladih teniskih talenata. Ovo je jedini turnir prve kategorije evropskog tenisa u Bosni i Hercegovini i regiji, što nam je potvrdio i Haris Kafeđić, predsjednik teniskog kluba Tenis Pro 1996.
3: Krenuli smo sa jednim malim turnirom, došli smo u kalendar Tenis Evrope sa 3. kategorijom, onda smo se vremenom i

0: Rasli, došli smo do prve kategorije i sada je jedan ovo od samo 7 turnira u Europi prve kategorije, izuzetno zahtjevan, sa vrlo jakim teniserima koji će nastupiti u Sarajevu i mislim da je ovo vrlo bitno za naš grad, za našu državu, da budemo na mapi tenis Europe.
1: Tokom tri decenije turnir je bio domaćin brojnim budućim šampionima.

0: Amir Džumhur.
1: Jedan zaista od rijetkih turnira koji ima ovako dugu tradiciju u Sarajevu, turnir koji iz godine u godinu postaje sve jači, gdje dolaze odlični juniori da igraju ovaj turnir, i drago mi je da Sarajevo ima jedan ovaj tenski turnir koji podržava juniore, koji organizuje turnir za mlađe kategorije, i siguran sam da će ovaj turnir nastaviti i u narednih godina da bude još jači. Ja sam ovaj turnir, možda teško ovako sada meni i zamisliti, ali ja sam igrao ovaj turnir prije 19 godina.
0: Turnir završava u subotu kada će biti proglašeni pobjednici. Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar nije uspjela izboriti plasman u polufinale utrke na 50 metara delfin stilom na Europskom prvenstvu u Parizu. Pudar je bila najbolja u svojoj kvalifikacionoj grupi sa vremenom 26 sekundi 95 stotinki, ali je ukupno to bilo dovoljno tek za 36. mjesto, a u polufinale se plasiralo najboljih 16 plivačica. Ova disciplina je za našu plivačicu samo zagrijavanje za ono što slijedi, a to je prvo nastup u kvalifikacijama utrke na 100 metara delfin, koja je na rasporedu u četvrtak, te kvalifikacije utrke 200 metara delfin, u kojoj Pudar očekuje najviše, a pliva se u subotu. Osim Lane Pudar, na Europskom prvenstvu su nastupili Kenan Dračić i Arijan Kadić u kvalifikacijama utrke 100 metara slobodno, ali nisu uspjeli izboriti polufinale. Odigrano je svih 10 revanš utakmica trećeg pretkola nogometne lige prvaka. Od ekipa iz regije plasman u play-off je bez problema izborio zagrebački Dinamo novom pobjedom, ovoga puta u gostima kod Kauno Žalgirisa sa 2-1, što je nakon triumfa 5-0 u prvom meču bilo sasvim dovoljno. Nisu za hrvatskog prvaka igrali naši Stjepan Radeljić i Smajl Prevljak, a u play-offu će Dinamo igrati protiv norveškog prvaka Vikinga. Prošlo je u play-off i slovenačko Celje pobjedom 2-0 nad Araratom, dok je eliminisana Crvena zvezda nakon poraza u Beogradu sa 2-0 od Hapoel Berševe. Ispao je grčki velikan Olimpijakos, koji je eliminisan od strane nizozemskog Nijmegena. Fenerbahče je eliminisao Šturm nakon pobjede u Gracu sa 2-0, te Lyon, koji je na svom terenu pobjedio Spartu iz Praga sa 3-0. U play-off su prošli još i Levski, koji u prvom pretkolu eliminisao našeg prvaka Borca, te norveški Bode, Sabah iz Azerbejdžana i Slovan iz Bratislave. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
2: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano. U poslijepodnevnim satima mogući je lokalni pljusak u Hercegovini, na zapadu, jugozapadu, te u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na jugu do 25, a najviša dnevna od 30 do 35, na jugu zemlje do 40 stepeni. U Sarajevu sunčano veći dio dana, umjereno povećanje oblačnosti u poslijepodnevnim satima. Najniža jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna oko 32 stepena.
3: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić, pripremila Dubravka Piplica.
4: Vi slušate Radio Feral.

0: servisne informacije.
1: Sada je 8 sati i 18 minuta, jutarnji program Feral radija, vrijeme je za servisne informacije za 12. august. Prema informacijama iz MUP-a TK, u protekla 24 sata javni red i mir narušen je 6 puta, evidentirano izvršenje 3 krivična djela, dogodilo se 12 saobraćajnih nezgoda u kojima jedna osoba zadobila teške, 4 lakše tjelesne povrede, a za 3 osobe ljekari se nisu izjasnili o stepenu povreda. Policijska stanica Kalesija, u protekla 24 sata u jednom slučaju narušen je javni red i mir u Petrovicama Gornjim, počinjeno je jedno krivično djelo, nasilje u porodici, također u Petrovicama Gornjim. U istom naselju se dogodila i saobraćajna nezgoda u kojoj je jedna osoba lakše povrijeđena. Radarska kontrola od 7 do 9, Vukovije Gornje, od 14 do 15, Miljanovci, od 16 do 18, Vukovije Gornje, od 18.30 do 19.30, Prnjavor i od 21.30 do 22 sata i 30 minuta, radarska kontrola na relaciji Tojšići-Hida.

nije. U službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Kalesija građanima je pruženo 68 medicinskih usluga. I u porodilištu UKC-a Tuzla rođena je 8 beba, 6 dječaka i 2 djevojčice. Slušali ste servisne informacije za 12. august. Dobro vam jutro. Ovo je Feral Radio.

0: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite putni krevetac Kalej 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingo.com.
1: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
1: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
1: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Kofi je stvarno i najbolja kafa, stvarno.
3: Dobro jutro, komšinice.
4: O, jutro, jutro, u pravo vrijeme, na stolu je bujro.

0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
4: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: Farma za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osfarm apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
1: I Osfarm apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi i to trebate znati od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
0: Osfarm sve za vaše zdravlje ima jer Osfarm apoteke imaju tradiciju.
2: Dakle, 30 godina.
1: U svim Osfarm apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
0: Tu je i biljna apoteka Osfarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
1: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
0: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
0: Osim biljne apoteke Osfarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osfarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
1: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
0: I apoteka Osfarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
1: Na svakom mjestu i u svaki čas Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
3: Neđe ti nešto taj auto, a?
4: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
3: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
5: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
0: Jednostavno, najbolji, plastična i aluminijska stolarija Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
1: balkonskih ograda,
0: dvorišnih ograda,
1: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
0: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar, do hotela Košuta.
1: Telefon 035-630-636.
0: Jednostavno, najbolji, Stolarija AM Tubić Kalesija.
1: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-99.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U saobraćajnoj nesreći u kojoj je učestvovao motociklista sinoć je u naselju Binježevo poginula jedna osoba, a tri teško povrijeđene prevezene su na klinički centar Univerziteta u Sarajevu. Motociklom je upravljao policijski službenik uprave policije MUP-a kantona Sarajevo van dužnosti. Uviđajem je rukovodila dežurna tužiteljica tužilaštva, obavili su ga pripadnici uprave policije kantonalnog MUP-a uz prisustvo stalnih sudskih vještaka saobraćajne i mašinske struke. Nakon uviđaja zbog postojanja osnova sumnje da je počinio teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja, uhapšen je Viktor Ćatić i predat u prostorije MUP-a za zadržavanje osoba lišenih slobode. Situacija na požarištima na području Konjica sve je teža, pa je zatražena i međunarodna pomoć. Vatrena stihija je tokom noći zaprijetila stambenim objektima, potvrđeno nam je iz profesionalne vatrogasne jedinice Konjic. Da je situacija alarmantna, najbolje pokazuje podatak da se veliki šumski požar proteklog dana i noći proširio na naseljeno područje u selu Džepi. Novi izuzetno opasan požar izbio je noćas u naselju Živašnica kod Konjica. Nadležne institucije uputile su hitan apel i zatražile međunarodnu pomoć u gašenju, prvenstveno u vidu kanadera i dodatnih helikoptera. Ministarstvo vanjskih poslova Izraela ponovno je na društvenim mrežama pozvalo zvaničnike u Turskoj. Ovaj put su, kako kažu, potkrijepili svoje tvrdnje objavivši među ostalim mapu Turske i okolnih zemalja, te naveli da zvanična Ankara okupira više teritorija susjednih zemalja nego što to radi Izrael.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz malo umjerenu oblačnost. Poslije podne ponegdje u višim područjima centralne, istočne i jugozapadne Bosne moguće slab lokalni pljusak. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 40 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremila Dubravka Piprica.
2: Vi slušate Feral Radio Kalesija.

marketing program Radio Feral. Oglasi. Izgleda li vaš omiljeni kauč umorno? Mislite da je jedino rješenje kupovina novog namještaja? Razmislite ponovo. Dubinsko čišćenje mrlja vraća stari sjaj vašem namještaju i autosjedalima. Naša oprema i ekološka sredstva prodiru duboko u tkaninu, uklanjajući tvrdokorne mrlje i nevidljive bakterije. Uštedite novac i osigurajte zdravije okruženje za svoju porodicu. Zakažite svoj termin na broj telefona 061 833 898, dakle 061 833 898, za vaš čist dom i auto.

0: Ovo je Narodni radio, Radio Fero.
1: Vijesti Radio Fero. Poštovani slušaoci, slušate vijesti Radija Feral za zdravstvenu zaštitu povratnika 650.000 maraka. Autoškole i instruktori danas izlaze na proteste u Tuzli. Vlada TK osigurala po 100 maraka za 39.043 penzionera, novih 5 miliona maraka za kapitalno ulaganje u socijalnu zaštitu širom Federacije BiH. Danas

0: Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Na jučerašnjoj sjednici vlada TK je donijela odluku o ostvarivanju prava iz primarne zdravstvene zaštite povratnika u Republiku Srpsku u javnim zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona. Ovom odlukom nastavljena je praksa kojom se povratnicima omogućava ostvarivanje prava na korištenje primarne zdravstvene zaštite u svim javnim zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona i utvrđuju izvori finansiranja tih prava. U ovom smislu zdravstvena zaštita obuhvata primarnu zdravstvenu zaštitu, specijalističko-konsultativnu i vanbolničku dijagnostičku djelatnost, a za ovu namjenu vlada TK je osigurala 650.000 maraka, koje će biti raspoređene po 50.000 maraka domovima zdravlja u Tuzlanskom kantonu. Članovi udruženja autoškola i instruktora Tuzlanskog kantona danas će održati mirni protest ispred zgrade Ministarstva obrazovanja i nauke TK, nezadovoljni problemima koji su, kako navode, nastali nakon uvođenja novog sistema polaganja vozačkih ispita. Iz udruženja poručuju da se na novi protest odlučuju nakon više od 2 mjeseca pokušaja da kroz razgovore s nadležnim institucijama pronađu rješenje. Predstavnici autoškola i instruktora smatraju da trenutni način organizacije vozačkih ispita stvara poteškoće u njihovom radu, ali i kandidatima koji prolaze obuku i pripremaju se za polaganje. Ističu da cilj današnjeg protesta nije sukob s institucijama, već otvaranje konkretnog dijaloga i pronalazak rješenja koje će biti zakonito i održivo. Vlada TK je dala saglasnost na tekst sporazuma kojim će biti uređena isplata jednokratne pomoći od po 100 maraka za 39.043 penzionera sa prebivalištem na području kantona. Za realizaciju ove mjere iz budžeta TK osigurano je 3.904.300 maraka, a sporazum će u narednim danima zaključiti Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK i Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje. Pravo na pomoć ostvarit će penzioneri kojima se u Federaciji BiH isplaćuju iznosi najniže penzije u rasponu od 449 do 690 maraka, kao i korisnici kojima se isplaćuje razlika penzije. Pomoć će biti isplaćena korisnicima koji su zatečeni u isplati penzije za juli 2026. godine, osim onih kojima do obrade penzije za avgust pravo na penziju prestane iz zakonom propisanih razloga. Istovremeno pravo na novu pomoć nemaju korisnici penzije koji se nalaze u radnom odnosu. Nakon potpisivanja sporazuma, prijenosa sredstava i pribavljanja saglasnosti vlade Federacije BiH, Federalni zavod PIO Mio će navedena sredstva penzionerima isplatiti uz redovnu penziju za avgust 2026. godine. Vlada Federacije BiH usvojila je programe kojima je osigurano novih 5 miliona maraka za 8 kapitalnih ulaganja u sistem socijalne zaštite od dnevnih centara za djecu s teškoćama u razvoju i sigurne kuće do centara za socijalni rad, javnih kuhinja i novih smještajnih kapaciteta. Dodaju da je najveći pojedinačni iznos od 1,74 miliona maraka namijenjen poboljšanju prostornih i tehničkih uslova u centrima za socijalni rad širom Federacije BiH, dok je dodatnih 1,2 miliona maraka osigurano za unapređenje prostornih i tehničkih kapaciteta organizacija koje pružaju usluge socijalnog zbrinjavanja i socijalne podrške. Za 2 dnevna centra za djecu s teškoćama u razvoju osigurano je ukupno 700.000 maraka. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je tokom prethodne 3 godine u razvoj socijalnih usluga širom Federacije BiH uložilo gotovo 15 miliona maraka. Za kraj vijesti informacija o vremenu. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak na području Hercegovine, zapadu, jugozapadu, centralnim istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35 na jugu zemlje i do 40 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo vijesti Radio Feral.
1: Vijesti Radio Feral.

0: nadzor sa analognim i IP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda financijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad. Preko 150 kanala. Domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni. TVTK. Omiljeni filmovi, serije i dokumentarci. Programski vodič. Moj sadržaj. Ostavi za kasnije ili nastavi gledati. Dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati. Gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, makrome, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda. Direktno iz Istanbula i specijalna ponuda za sigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogati i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je top. Istanbul Shop. Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-093.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Gotovo 2,4 miliona djevojčica u Afganistanu nema pristup srednjem obrazovanju zbog zabrana koje su talibani uveli nakon povratka na vlast 2021. godine, saopćuje UNESCO naglasivši da se time poništavaju dvije decenije napretka u obrazovanju žena i djevojčica. UNESCO je ponovno

0: zatražio trenutno i bezuvjetno vraćanje prava djevojčica i žena na srednje i visoko obrazovanje, ističući da je riječ o osnovnom ljudskom pravu. U Evropskoj uniji na snagu stupaju nova pooštrena pravila o ambalaži, a cilj je, kako navode, smanjiti količinu otpada. Unija je postavila veliki cilj. Do 2030. gotovo sva ambalaža treba biti pogodna za reciklažu. U konačnici promjene će vjerovatno izazvati više pometnje među kompanijama nego potrošačima. Neke vrste ambalaže također će biti zabranjene od 2030. godine, uključujući, na primjer, vrećice kečapa u restoranima brze hrane, plastične mrežice za voće u supermarketima i mini šampone u hotelima. Djelomično pomračenje sunca bit će vidljivo večeras i iz Bosne i Hercegovine, dok će stanovnici pojedinih dijelova Europe i Arktika moći posmatrati potpuno. Prema astronomskim podacima, pomračenje će u Bosni i Hercegovini početi oko 19 sati i 26 minuta, a tačno vrijeme i stepen prekrivanja sunca ovisit će o lokaciji. Pomračenje sunca nastaje kada se mjesec nađe između Zemlje i sunca.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne ponegdje u višim područjima centralne, istočne i jugozapadne Bosne moguć je slab lokalni pljusak. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 40 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremila Dubravka Piplica.
2: Radio. Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 57 09.

0: 179 km, ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
1: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Kofi je stvarno i najbolja kafa, stvarno. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
3: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
1: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
3: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
1: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
3: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
1: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
3: Dođi, vidi, vozi.
1: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
3: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
1: zatim 773-846 i 773-847.
3: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
1: Kupujte s povjerenjem, vaš Iverex Živinice.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95, kuhinja Ana 300 cm 999 km, 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Dragi školarci, u novu školsku godinu sa novom školskom opremom i priborom.
5: Knjižara Imamović u zgadi BKC-a u centru Kalesije i novo otvorena poslovnica preko puta osnovne i

0: Srednje škole u Kalesiji prema stadionu, ulica Žrtava genocida broj 3.
1: Veliki izbor, kvalitetna ponuda i cijene za svakoga.
0: Knjižara Imamović nudi vam kompletan školski pribor, sveske svih formata, vrsta, veličina i dizajna, olovke, omote za udžbenike, kese za blokove, tehničke olovke Stadler, Rotring, Pelikan, Maped.
1: U ponudi su i razne školske torbe, Connect, Target, Adidas, Spirit, Gabel, Champion.
0: Knjižara Imamović vam nudi torbe svjetski poznatog proizvođača Samsonite, školske torbe, poslovne torbe, muške torbe, ženske torbe, vrhunskog Samsonite kvaliteta. U ponudi je i kompletna računarska oprema, zatim fiksni i mobilni telefoni, razna literatura, a u knjižari Imamović možete fotokopirati dokumente kao i prevesti sve vrste dokumenata na 27 jezika.
1: A u poslovnici knjižare Imamović, preko puta osnovne i srednje škole, osim školskih knjiga i pribora, može se kupiti i mješovita roba, sokovi, čokolade, grickalice, osvježenje i zabava za đake.
0: Mnogo je razloga za posjetu knjižare Imamović u centru Kalesije u zgradi BKC-a, preko puta općinske zgrade i preko puta osnovne i srednje škole.
1: Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 035-630-004 ili na e-mail adresu knjižara.imamović@hotmail.com.
0: Dragi školarci, neka vam je sretan početak nove školske godine. Knjižara Imamović, Kalesija.
2: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
3: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
3: Titanik Tuzla 035-366-554.
4: E kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
5: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
6: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

0: a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Žilinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Piemonte.
2: Zaronite u val dobrih cijena u Robotu. Ledeni čaj Juicy 1,80, japanke muške i ženske već od 1,95, vlažne maramice 144 komada 2,95, toaletni papir Satin 1,80, baš Robot.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 57 09.

iznimno teške situacije na području grada Konjica, proglašeno je stanje prirodne nesreće te zatražena međunarodna pomoć u gašenju iz zraka. Požar u blizini naselja Kanjina, Živašnica i Brđani širi se u više pravaca, a situacija je alarmantna, saopćeno iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Nepristupačan teren i visoke temperature otežavaju gašenje. Vatrogasci od ranog jutra nastoje spriječiti daljnje širenje požara prema naseljenim mjestima. Na području općine Neum požar, koji je aktivan od 8. augusta, širi se u dva kraka. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini pozdravi

0: Bila je napredak Centralne izborne komisije BiH u pripremama za opće izbore 4. oktobra. Iz ambasade su naveli da su tokom sastanka s predstavnicima CIK-a informirani da se pripreme za izbor odvijaju prema planu. Implementacija novih izbornih tehnologija koju provodi CIK jača instituciju izbora za birače u Bosni i Hercegovini, poručili su iz američke ambasade. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Izraelu Mike Huckabee izjavio je da je iranski režim trenutno najslabiji od preuzimanja vlasti 1979. godine. U novom intervju pohvalio je spremnost Donalda Trumpa da ekonomski uništi Teheran, te upozorio na opasno širenje utjecaja Hezbolaha u blizini američkih granica. Sjeverna Koreja ispalila je balistički projektil prema moru uz istočnu obalu Korejskog poluotoka, saopćile su južnokorejske i japanske vlasti. Lansiranje se dogodilo nekoliko dana prije zajedničkih vojnih vježbi Seula i Vašingtona, koje Pjongjang dugo osuđuje.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne ponegdje u višim područjima centralne, istočne i jugozapadne Bosne moguć je slab lokalni pljusak. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 40 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić, pripremila Dubravka Piplica.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061-474-811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061-474-811.
4: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
5: D.O.O. Živinice.
4: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
5: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
4: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
5: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
4: Dobitak kakvom se niste nadali.
5: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
4: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
5: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
4: i 062-384-552.
5: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
4: D.O.O. Živinica.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

Slušajte Feral Radio, 3 minuta ostali do 12 sati. U 12, poštovani slušalci, preuzet ćemo federalne vijesti u podne.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Azira Softić.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. 13 ih je u Konjici, ugrožava naseljena mjesta, proglašeno stanje prirodne nesreće. Nova željezara Zenica zvanično stupila u stečaj, sud otvorio postupak, prvo ročište zakazano za decembar. Uhapšen policijski službenik nakon teške saobraćajne nesreće u Bilježevu, u kojem je jedna osoba poginula. Nove tenzije na Bliskom istoku, vrijeme pretežno sunčano, na jugu do 40 stepeni. Šumski požari na području Konjice i Neuma i dalje su aktivni zbog iznimno teške situacije na području grada Konjica, proglašeno je stanje prirodne nesreće. Veliki šumski požar zahvatio je stambene i pomoćne objekte, zbog čega je zatražena međunarodna pomoć u gašenju iz zraka.
3: Na konjičkom području požar u blizini naselja Kanjina, Živašnica i Brđani širi se u više pravaca, a situacija je alarmantna, saopćeno je iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Nepristupačan teren, visoke temperature, jak vjetar i intenzitet požara otežavaju gašenje. Protekle noći vatra je uništila nekoliko napuštenih objekata. U akciju gašenja uključene su sve raspoložive snage iz Konjica, vatrogasne jedinice šumarstva Prenj i Neretvica, vatrogasci iz Hadžića i Terčina te mještani i lovci. Od ranog jutra pokušavaju spriječiti dalje širenje požara prema naseljenim mjestima. Vatrogasnim jedinicama podršku iz zraka pruža helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić uputio je zahtjev za angažiranje međunarodne pomoći. Vatra gori već 6 dana. Pretpostavlja se da je požar krenuo od suhog rastinja uz pružni pojas koji se na 3 lokacije zapalio nakon prolaska voza. Na području općine Neum požar koji se širi prema Gornjem Hrasnu i dalje je aktivan na nepristupačnom terenu, ali trenutno ne ugrožava stambene objekte. Sinoć je zabilježen i požar kod naselja Lastva gdje su gorjeli trava i nisko rastinje. Osim u Neumu i Konjicu, vatrogasci su protekla 24 sata imali 20 intervencija na manjim požarištima u Mostaru, Čapljini, Stocu i Čitluku. Za Federalni radio, Irena Antić.

0: U saobraćajnoj nesreći u nas u Ljubinje Živosinoć je poginula jedna osoba, a tri su teško povrijeđene. Svi su iz Hadžića, kao i vozač motocikla Viktor Čatić, koji je zbog postojanja osnova sumnje da je počinio teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja uhapšen i predat MUP-u kantona Sarajevo. Viktor Čatić je policijski službenik uprave policije MUP-a kantona Sarajevo, koji je trenutku nesreće i nije bio na dužnosti.
1: Nesreća se dogodila u ulici Boce kada je motocikl kojim je upravljao Viktor Čatić udario četiri pješaka koji su zatim vozilom Zavoda za hitnu medicinsku pomoć prevezeni na klinički centar Univerziteta u Sarajevu gdje je dežurni ljekar konstatovao smrt pješakinje AD. Teške tjelesne povrede zadobili su jedan 50-godišnjak te 52-godišnja žena, dok je 32-godišnjak lakše povrijeđen, potvrdili su iz MUP-a kantona Sarajevo. Svi povrijeđeni su nakon ljekarske obrade otpušteni na kućno liječenje. Uviđajem je rukovodila dežurna tužiteljica tužilaštva kantona Sarajevo, a obavili su ga pripadnici uprave policije kantonalnog MUP-a uz prisustvo stalnih sudskih vještaka, saobraćajne i mašinske struke. Nakon uviđaja, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja, uhapšen je Viktor Čatić, koji je inače policijski službenik uprave policije MUP-a kantona Sarajevo, koji u trenutku nesreće nije bio na dužnosti. Osim toga, Čatić je javnosti poznati kao predsjednik sindikata policijskih službenika, državnih službenika i namještenika kantona Sarajevo. Za Federalni radio, Ermina Jalma.
0: Općinski sud u Zenici izvanično je otvorio stečajni postupak nad imovinom kompanije Nova Željezara, čime je više mjesečna neizvjesnost o sudbini nekadašnjeg industrijskog giganta dobila pravni epilog. Prema rješenju suda, među ostalim za stečajnog upravitelja, imenovan je Jasmin Hadži Rašidović, koji je i ranije bio privremeni stečajni upravitelj u ovom postupku.
2: Sud je pozvao sve osobe kojima Nova Željezara Zenica duguje novac da u roku od 30 dana od dana objave rješenja u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine prijave potraživanje prema stečajnom dužniku. Od danas će Nova Željezara u registru poslovnih subjekata nositi oznaku u stečaju, dok će umjesto direktora kao lice ovlašteno za zastupanje biti upisan stečajni upravitelj Jasmin Hadžirašidović. Jedan od ključnih narednih datuma je 8. decembar 2026. godine, kada je u 10 sati zakazano ispitno izvještajno ročište u zgradi Općinskog suda u Zenici. Na ročište će biti pozvani vjerovnici koji prijave potraživanje kao i stečajni upravitelj. Uprava i sindikati ranije su dogovorili zakonske obaveze u vezi s radnicima te način isplate otpremnina i drugih zakonskih potraživanja.
0: Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini pozdravila je napredak Centralne izborne komisije u pripremama za opće izbore koji će biti održani 4. oktobra.
2: Iz ambasade SAD-a su naveli da su tokom sastanka s predstavnicima CIK-a informirani da se pripreme za izbore odvijaju prema planu. Implementacija novih izbornih tehnologija koju provodi CIK jača instituciju izbora za birače u Bosni i Hercegovini, poručili su iz američke ambasade.
0: Ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine Vedran Lač održao je sastanak sa Jessijem Dinalom, potpredsjednikom američke firme koja će graditi plinovod Južna interkonekcija.
2: Lakić i Binal poručili su da energetska sigurnost nema alternativu te da Bosna i Hercegovina i Federacija više ne smiju ovisiti o samo jednom pravcu i jednom izvoru plina. Saopćeno je da je razgovor bio usmjeren na završetak preostalih aktivnosti i zaključivanje ugovora između Federacije Bosne i Hercegovine i američke kompanije kojim će biti uređena realizacija projekta Južna interkonekcija.
0: Federacija Bosne i Hercegovine usvajanjem zakona o elektronskom novcu i njegovom objavom početkom ovoga mjeseca u službenim novinama dobila je nova pravila i pravni okvir za digitalni novac. Zakonom se uređuje ko može izdavati elektronski novac, pod kojim uvjetima, te na koji način te usluge mogu nuditi banke, posebno društva, mikrokreditne organizacije, kao i javni poštanski operateri.
3: Prema objavljenom zakonu o elektronskom novcu koji sutra stupa na snagu nakon objave u službenim novinama Federacije BiH 5. augusta, trebala bi početi primjena zakonskih odredbi. Podsjetimo, prema zakonskoj definiciji riječ je o novčanoj vrijednosti pohranjenoj u elektronskom obliku koja

0: razvoj digitalnih novčanika i drugih oblika elektronskog plaćanja koji su u drugim evropskim državama uobičajeni. Jedan od najpoznatijih primjera tog servisa u Bosni i Hercegovini je društvo Aircash AC sa sjedištem u Banjoj Luci. Dozvolu za izdavanje elektronskog novca dobili su od Agencije za bankarstvo RS-a u januaru 2025. godine, čime su korisnici omogućili korištenje digitalnog novčanika, odnosno pohranu elektronskog novca, plaćanje, teslanje i primanje sredstava. Prema federalnom zakonu uređuje se pravno i način na koji društvo za izdavanje elektronskog novca sa sjedištem u Republici Srpskoj ili Brčkom distriktu može poslovati u Federaciji BiH. Takvo društvo u Federaciji može poslovati preko organizacijskog dijela, ali tek nakon dobivanja saglasnosti Agencije za bankarstvo Federacije BiH i upisa u njen registar. Zakonom se propisuje i uslov reciprociteta, odnosno da ista mogućnost u Republici Srpskoj postoji za društvo osnovana u Federaciji BiH. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
1: Svijet.
2: Nove tenzije na Bliskom istoku. Trump tvrdi da Sjedinjene Američke Države kontrolišu Hormuški moreus. Iran to demantira i prijeti odlučnim odgovorom. U Afganistanu više od 2 milijuna djevojčica i dalje nema pristup srednjem obrazovanju.
1: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Države imaju potpunu kontrolu nad Hormuškim moreuzom, upozorivši Iran da bi mogao biti suočen sa ozbiljnim posljedicama ako pokuša promijeniti situaciju. Trump je ranije kazao da je američka mornarica pretražila plovni put u potrazi za minama. Rekao je da će sada tražiti nadoknadu od Irana za, kako je naveo, prokleta nedjela.
3: Oni nemaju kontrolu, mi imamo potpunu kontrolu. Mi ga posjedujemo i oni će možda u nekom trenutku nešto uraditi, a onda će biti razneseni. Trenutno smo u veoma dobroj poziciji.
1: Iran je naravno demantovao Trumpove tvrdnje. Iz Teherana i dalje tvrde da je Moreus pod njihovom kontrolom, te da će ostati zatvoren sve dok je Trump na vlasti ili dok Washington ne prihvati iranske uvjete. Najviši iranski sigurnosni zvaničnik Mohsen Rezai ističe da je među njima oslobađanje zamrznute iranske imovine i prekid sukoba širom regije, uključujući one u Libanu i Gazi.
3: Iran neće uzmaknuti ni korak pred prijetnjama i ucjenama, niti će odustati od svojih nacionalnih prava. Naš odgovor na bilo kakav čin agresije bit će ekspresan i odlučan.
1: I dok se nastavlja bitka za Hormuški moreus, otvoren je i novi front, Bab al-Mendeb. Sjedinjene Države prijavile su udare jemenskih Huta na vojne brodove. Napadi su dio šireg odgovora iranskih saveznika na američke, jemensku vladu koju podržava SAD i vojnu infrastrukturu Saudijske Arabije. Vojni glasnogovornik Huta, Yahya Sari, optužio je Rijad da priprema novu ofanzivu na područja pod njihovom kontrolom, te je vladinim vojnicima poručio da napuste kampove Saudijske koalicije.
3: Jemenske oružane snage su nepokolebljive u suprotstavljanju eskalaciji i eskalacijom, te potvrđuju da će snažno udariti na bilo koje snage koje dovede saudijski neprijatelj kako bi održao opsadu nametnutu našoj zemlji.
1: Više od 2 milijuna djevojčica u Afganistanu nema pristup srednjem obrazovanju zbog zabrana koje su talibani uveli nakon povratka na vlast 2021. godine, saopćio je UNESCO, upozorivši da se time poništavaju dvije decenije napretka u obrazovanju žena i djevojčica. Broj djevojčica kojima je uskraćeno srednje obrazovanje porasto je za blizu 200.000 u odnosu na prošlu godinu, a UNESCO procjenjuje da bi, ako zabrana ostane na snazi, do 2030. godine mogao dostići gotovo 4 miliona. Više od 90% desetogodišnjaka u Afganistanu ne može pročitati jednostavan tekst, zbog čega je nacionalna stopa pismenosti otprilike 37%, broj koji će samo rasti zbog dolaska novih generacija kojima je zabranjeno pravo na obrazovanje. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: U Evropskoj uniji na snagu stupaju nova poštena pravila o ambalaži, a cilj je, kako navode, smanjiti količinu otpada.
3: Unija je postavila veliki cilj, do 2030. gotovo sva ambalaža treba biti pogodna za reciklažu. U konačnici promjene će vjerovatno izazvati više pometnje među kompanijama nego potrošačima. Neke vrste ambalaže također će biti zabranjene od 2030. godine, uključujući, na primjer, vrećice kečapa u restoranima brze hrane, plastične mrežice za voće u supermarketima i mini šampone u hotelima.
2: I zahvaljujući projektu koji je podržala Turska agencija za saradnju i koordinaciju

0: Savez pčelara uz Kosanskog kantona osigurao je 350 košnica s početnom opremom za 70 novih članova. Cilj je mladima pružiti priliku da pokrenu vlastitu proizvodnju, ali očuvaju porodičnu tradiciju.
1: Za studentice Željanu Bolić i Lailu Ramić iz Bosanskog Petrovca vlastite košnice i pčelarska oprema puno znače. Ljubav prema pčelama njeguju u svojim porodicama koje se već bave pčelarstvom, a prilika za samostalan rad im je privlačna.
2: Trenutno studiram na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Bihaću. Ljubav prema pčelama razvila se najviše zbog svog oca i ja sam uvijek bila oko njega kada je on brinuo oko pčelama, rad sa pčelama, vrcanje meda, hvatanje rojeva, šta god. I ja to sada imam priliku da imam svoj sobstveni pčelnjak, što mi je izuzetno drago.
3: U ovom projektu sam sa porodicom, ocem radim to inače od malih nogu, pa tako sam eto i nasijedila do dan danas.
1: Uz 5 košnica svaki korisnik dobio je osnovnu opremu potrebnu za početak rada. Ahmet Bahtić iz Sanskog mosta za kćerku Aminu preuzeo je osiguranu donaciju.
4: Bavim se pčelarstvom, uključena faktički cijela porodica, evo i djeca su mene dobili košnice, zadovoljni smo evo sad.
1: U okviru projekta koji podržava Turska agencija za saradnju i koordinaciju TIKA, Savez pčelara Unsko-sanskog kantona u Cazinu je uručio 350 košnica pčelarima početnicima iz cijelog kantona. Firzet Hođić, predsjednik udruženja pčelara Kesten, i Niset Mujanović, predsjednik Saveza pčelara Unsko-sanskog kantona, kažu da se radi o projektu koji će se dugoročno odraziti na stanje u pčelarstvu Unsko-sanskog kantona.
5: Imamo negdje preko 200 članova, ovi 10 mladih pčelara koji su do 30 godina će ući u naše udruženje, a mi koji smo već tu ćemo se kroz ovaj projekat potruditi da ih educiramo, tako da oni ostanu pčelari, da budu pčelari, da od ovih 5 košnica koje danas dobiju u projektu TIKE, naredne godine imaju 10 i da mogu egzistirati svojim porodicom, jer stvarno pčelarstvo je rana koja doprinosi i egzistenciji porodice.
6: Želim da kažem da je ukupna vrijednost projekta oko 150.000. Savez pčelara Unsko-sanskog kantona je zadovoljen sa realizacijom i implementacijom ovoga projekta iz razloga što smo mi kao savez dobili novih 70 polaznika pčelara.
1: Završnica projekta bit će u znaku edukacije novih 70 mladih pčelara. Za Radio Federacije Azra Bajrić.
7: Kultura.
0: Sarajevo je i ovog augusta filmska metropola. 32. Sarajevo Film Festival donosi više od 250 filmova u svim programima.
8: Vrijednost festivala ove veličine je u tome da različiti programi imaju vlastite identitete i publici nude različite ulaze u savremeni film. Takmičarski programi imaju vrlo jasnu regionalnu misiju i pokazuju šta se trenutno događa u kinematografijama jugoistočne Europe. Open Air je naše najveće zajedničko filmsko iskustvo i prirodno donosi filmove koji mogu komunicirati s nekoliko hiljada ljudi, kazao je među ostalim direktor Jovan Marjanović.
0: I još jedno međunarodno priznanje za film Paviljone, nagrada za najbolji scenarij pripala je ostvarenju Dine Mustafića na Međunarodnom filmskom festivalu u Bretanji u selekciji Evropski film.
8: Nagrada pripada scenariju koji potpisuju Viktor Ivančić kao scenarista i Emir Imamović Pirke kao koscenarista. U obrazloženju je istaknuto da je Paviljon mračna i snažna politička satira koja osuđuje institucionalno zanemarivanje starijih osoba i kroz snažnu ironiju govori o dostojanstvu, slobodi i granicama pobune.
7: Sport.
9: Svečanom ceremonijom na teniskim terenima na Košovu otvoreno je 30. izdanje međunarodnog juniorskog teniskog turnira Open RCT Barcelona 1899. Sarajevo 2026. Memorial Terzimehić Samarani Tintore. Tri decenije tradicije razvoja mladih igrača i sportskog prijateljstva obilježile su ovaj turnir koji je tokom godina izrastao u prepoznatljivo mjesto okupljanja mladih teniskih talenata. Ovo je jedini turnir prve kategorije evropskog tenisa u Bosni i Hercegovini i regiji, što nam je potvrdio i Haris Kafeđić, predsjednik teniskog kluba Tenis Pro 1996.
10: Krenuli smo sa jednim malim turnirom, došli smo u kalendar Tenis Evrope sa trećom kategorijom, onda smo se vremenom i rasli, došli smo do prve kategorije i sada je jedan ovo od samo 7 turnira u Evropi prve kategorije, izuzetno zahtjevan, sa vrlo jakim teniserima koji će nastupiti u Sarajevu i mislim da je ovo vrlo bitno za naš grad, za našu državu.

0: da budemo na mapi tenis Evrope.
1: Tokom tri decenije turnir je bio domaćin brojnim budućim šampionima. Upravo je u Sarajevu svoje prve međunarodne korake napravio i Danil Medvedev, koji je kasnije postao svjetski broj 1, a igrao je tu i naš sadašnji prvi reket Damir Džumhur.
2: Jedan zaista od rijetkih turnira koji ima ovako dugu tradiciju u Sarajevu, turnir koji iz godine u godinu postaje sve jači, gdje dolaze odlični juniori da igraju ovaj turnir, i drago mi je da Sarajevo ima jedan ovaj teniski turnir koji podržava juniore, koji organizuje turnir za mlađe kategorije, i siguran sam da će ovaj turnir nastaviti i u narednih godina da bude još jači. Ja sam ovaj turnir, možda je teško ovako sada meni i zamisliti, ali ja sam igrao ovaj turnir prije 19 godina.
1: Turnir završava u subotu kada će biti proglašeni pobjednici. Trećeg dana evropskog prvenstva u plivanju nastupila je reprezentativka Bosne i Hercegovine Iman Avdić u disciplini 200 metara slobodno. Avdić je dionicu isplivala za 2 minute 3 sekunde i 52 stotinke, što je bilo dovoljno tek za 39. mjesto u konkurenciji 45 plivačica. Ovo vrijeme je bilo mnogo lošije od najboljeg rezultata naše plivačice, a za plasman u narednu rundu je morala biti dosta brža. Bio je ovo i drugi nastup za Iman Avdić na ovom evropskom prvenstvu, nakon što je u kvalifikacijama discipline 200 metara leđno zauzela pretposljednje 28. mjesto. Sutra će drugi put na evropskom prvenstvu u bazeni naša najbolja plivačica Lana Pudar, koja će nastupiti u kvalifikacijama utrke 100 metara delfin stilom, nakon što u disciplini 50 metara delfin nije prošla kvalifikacije. Odigrano je svih 10 revanš utakmica trećeg pretkola nogometne lige prvaka. Od ekipa iz regije plasman u play-off je bez problema izborio zagrebački Dinamo novom pobjedom, ovoga puta u gostima kod Kauno Žalgirisa sa 2-1, što je nakon triumfa 5-0 u prvom meču bilo sasvim dovoljno. Nisu za hrvatskog prvaka igrali naši Stjepan Radeljić i Smail Prevljak, a u play-offu će Dinamo igrati protiv norveškog prvaka Vikinga. Prošlo je u play-off i slovenačko Celje pobjedom 2-0 nad Araratom, dok je eliminisana Crvena zvezda nakon poraza u Beogradu sa 2-0 od Hapoel Berševe. Ispao je grčki velikan Olimpijakos, koji je nakon produžetaka eliminisao nizozemski Nijmegen. Fenerbahče eliminisao Šturm nakon pobjede u Gracu sa 2-0, te Lyon, koji je na svom terenu pobjedio Spartu iz Praga sa 3-0. U play-off su prošli još i Levski, koji je u prvom pretkolu eliminisao našeg prvaka Borca, te norveški Bode, Sabah iz Azerbejdžana i Slovan iz Bratislave. A večeras se u Salzburgu igra prva utakmica UEFA Super Kupa, u kojoj će snage odmjeriti aktualni evropski prvak Paris Saint-Germain i osvajač Evropske lige Engleska Aston Villa. Paris Saint-Germain će u Salzburgu pokušati postati tek drugi klub u modernoj eri koji je uspio odbraniti trofej UEFA Super Kupa nakon Real Madrida, koji je to učinio 2016. i 2017. godine. Posebnu pažnju u ovoj utakmici će imati somalijski sudija Omar Artan, kojem Sjedinjene Američke Države nisu dozvolile da sudi na svjetskom prvenstvu svega nekoliko dana prije početka turnira nakon sigurnosnih provjera, tvrdeći da je povezan sa terorističkim organizacijama. UEFA je odlučila ispraviti nepravdu prema najboljem afričkom sucu, pa će tako postati prvi sudija izvan Europe koji će dijeliti pravdu u UEFA Superkupu. Duel između Paris Saint-Germaina i Aston Villa se igra od 21 sat. Na teniskom turniru iz Master serije u Montrealu su odigrana preostala dva duela četvrtfinala. Amerikanac Ben Shelton je dosta lako sa 6-3 i 6-1 pobjedio Čeha Jakuba Menšika, dok je 20-godišnji Lerner Tin svoje prvo polufinale na nekom turniru iz Master serije izborio pobjedom nad Meridom Aguilarom sa 6-3 i 6-2. Tako će se dva Amerikanca, Shelton i Tin, sastati u polufinalu, a drugi polufinalni par su Španac Rafael Hodar i još jedan Amerikanac Brandon Nakashima. Teniserke igraju turnir u Torontu i polufinale izborila druga teniserka svijeta Elena Rybakina, koja je nakon preokreta savladala Naomi Osaku sa 4-6, 7-6 i 6-4. Protivnica u polufinalu će joj biti Amerikanka Coco Gauff, kojoj je Belinda Bencic zbog povrede predala meč. U drugom polufinalu se sastaju Iga Świątek i Elina Svitolina. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
3: Putevi.
4: Zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Srebrenik-Pelagićevo kod mjesta Cerik. Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Zbog visokih dnevnih

0: temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Hum i Kamensko, na graničnim prelazima Doljani Metković i Gradiška Gornji Varoš, nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme. Djelomično pomračenje sunca večera će biti vidljivo i iz Bosne i Hercegovine. Maksimum će dostići u 19 sati i 52 minute. A prije podne u našoj zemlji je bilo sunčano, temperature izmjerene u 11 sati.
2: Bjelašnica 15 stepeni, Ivan Sedlo 24, Bijeljina i Sokolac 26, Sarajevo i Zvornik 27, Bihać, Doboj, Srebrenica i Tuzla 28, Livno, Prijedor i Sanski most 30, Zenica 32, te Mostar i Trebinje 36 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne ponegdje u višim područjima centralne, istočne i jugozapadne Bosne moguć je slab lokalni pljusak. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 40 stepeni.
1: Hvala na pažnji.
2: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, spikerica Azira Softić, urednice emisije Miranda Fejzagić i Dubravka Piblica.
3: Slušate Narodni radio Feral FM 100,4 MHz.
4: 12 sati i 25 minuta, poštovani slušalci, slušali ste Federalne vijesti u podne. Dakle, nastavljamo dalje sa programom iz studija Feral Radija. Srijeda je 12. augustovski dan tekuće godine. U Kalesi sunčano, ima i oblaka, trenutno 30 stepeni. Do 13 sati muzika i marketinške poruke, u 13 ponovno ćemo ispunjavati vaše muzičke želje i dalje sa vama Mirzo.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno i najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišnje ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246. Ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvarn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvarn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvarn apoteke tekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarn, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarn apotekama vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osvarn Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarn apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja sa

0: Poklona darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999 Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845
0: Zatim 773-846 i 773-847
1: E-mail iverex@bif.net.bar A web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako, druže?
3: Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: najbliža vama. Savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija. Do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji. Komplet medicinske usluge.
0: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
1: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije. Laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
0: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
1: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
0: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
1: I to nije sve. U poliklinici OK Medic pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
0: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka, Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
6: I nastavljamo dalje sa vašim porukama i muzičkim željama. Šaban Šaulić za slušatelja u Banovićima.

0: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet Orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, mahrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je to, Istanbul Shop.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
2: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
3: Pa to samo u Titaniku ima.

0: mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035 366 555.
1: Titanic Tuzla 035 366

0: Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik, DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom.
1: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Fintech prodaja, računari, laptopi, računari.

0: IP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaje savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost. Dragi školarci, u novu školsku godinu sa novom školskom opremom i priborom.
2: Knjižara Imanović u zgadi BKC-a u centru Kalesije i novo otvorena poslovnica preko puta osnovne i srednje škole u Kalesiji prema stadionu, ulica Žrtava genocida broj 3.
0: Veliki izbor, kvalitetna ponuda i cijene za svakoga.
2: Knjižara Imanović nudi vam kompletan školski pribor, sveske svih formata, vrsta, veličina i dizajna, olovke, omote za udžbenike, kese za blokove, tehničke olovke Stadler, Rotring, Pelikan, Maped.
0: U ponudi su i razne školske torbe, Connect, Target, Adidas, Spirit, Gabo, Šampion.
2: Knjižara Imamović vam nudi to.

0: torbe svjetski poznatog proizvođača Samsonite, školske torbe, poslovne torbe, muške torbe, ženske torbe, vrhunskog Samsonite kvaliteta. U ponudi je i kompletna računarska oprema, zatim fiksni i mobilni telefoni, razna literatura, a u knjižari Imamović možete fotokopirati dokumente kao i prevesti sve vrste dokumenata na 27 jezika.
1: A u poslovnici knjižare Imamović, preko puta osnovne i srednje škole, osim školskih knjiga i pribora, može se kupiti i mješovita roba, sokovi, čokolade, grickalice, osvježenje i zabava za đake.
0: Mnogo je razloga za posjetu knjižari Imamović u centru Kalesije, u zgradi BKC-a, preko puta općinske zgrade i preko puta osnovne i srednje škole.
1: Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 035 630 004 ili na e-mail adresu knjižara.imamović@hotmail.com.
0: Dragi školarci, neka vam je sretan početak nove školske godine. Knjižara Imamović, Kalesija.
2: Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Japanke ženske i muške samo marka 95. Torbe za plažu već od 8,95. Prenosni hladnjak 25 litara 19,90. Dječji bazeni od 35 konvertibilnih maraka. Više na robot.ba.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 99.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Trebate taksi prevoz. Nazovite 061 474 811, Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Merko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
4: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer siguri dobitak nudi vam Nutrija
5: D.O.O. Živinice.
4: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
5: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
4: Zbog sigurnosti kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
5: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
4: Dobitak kakvom se niste nadali.
5: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
4: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
5: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
4: i 062 384 552.
5: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
4: D.O.O. Živinica.
5: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alabajići stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alabajići. Adresa Đure Đakovića 46 Tuzla iza Prinčeve džamije. Telefon 035 204 200. E-mail info@alabajici.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alabajići.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
0: Poštovani kupci, u marketima Piemonte od 8. do 14. avgusta očekuje vas nova super akcija. Posjetite markete Piemonte i iskoristite ponudu koja spaja pristupačne cijene i kvalitet. Uz veliki izbor proizvoda sa posebnim akcijskim cijenama kreiranim samo za vas. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo pivo Tuborg 0,33 litra 1,30 maraka. Sok Tuv Red Mix Orange Cherry 1,5 litara cijena snižena na 2 marke. Riba Tuna Junjevina 140 grama, samo jedna marka. Keks plazma 300 grama, 4,50 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i dezodorans Fa Pink i Sport 150 ml, koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj cijeni 2,95 maraka. Posjetite jedan od Piemonte marketa u vašoj blizini i uštedite na omiljenim proizvodima i iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 8. do 14. avgusta. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđac, Zazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.

3 minuta ostali do 15 sati, slušate Feral Radio. 30 stepeni u Kalesi i sutra u našoj zemlji sunčano. A vjetar je slab, domiren sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 26, dnevno od 27 do 33, na jugu do 39 stepeni. Iz Bihemka kaže, duge su kolone putnički vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić, a na ulazu u našu zemlju, na graničnom prijelazu Ivanica, na graničnim prilazima Doljani Metković i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim

0: Trenutno avlije se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu etno avlije je i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
1: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
0: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
1: Etno avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
0: Etno avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite etno avliju u Mačkovcu kod Banovića.
1: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite etno avliju Mačkovac.
2: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
3: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i široka asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366 554.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
0: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet Orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orientalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, mahrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda. Direktno iz Istanbula i specijalna ponuda zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je top, top, top. Istanbul Shop.
4: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
5: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan. Novi

0: besplatnim prevozom do 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 099

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudova te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035-740-009, 061-721-669, 062-809-059.
1: E-mail ordinacija durić@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama.

0: potrebi i u vašem domu. Hiruška ordinacija Dr. Durić u Živinicama.
1: 035-740-009. Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uverite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 10. do 12. augusta iz ponude izdvajamo Bella, svježi sir, 400 grama, 2,45, sladoled Lotus Biscoff, multipack 7,95, dezodorans Nivea, 150 ml, odabrane vrste 4,95, biciklo za odrasle 29 inči, 199 km, biciklo za odrasle 26 inči, 179 KM. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Dragi školarci, u novu školsku godinu sa novom školskom opremom i priborom.
3: Knjižara Imamović u zgadi BKC-a u centru Kalesije i novo otvorena poslovnica preko puta osnovne i srednje škole u Kalesiji prema stadionu, ulica Žrtava genocida broj 3.
2: Veliki izbor, kvalitetna ponuda i cijene za svakoga.
3: Knjižara Imamović nudi vam kompletan školski pribor, sveske svih formata, vrsta, veličina i dizajna, olovke, omote za udžbenike, kese za blokove, tehničke olovke Stadler, Rotring, Pelikan, Maped.
2: U ponudi su i razne školske torbe. Connect, Target, Adidas, Spirit, Gabo, Champion.
3: Knjižara Imamović vam nudi torbe svjetski poznatog proizvođača Samsonit, školske torbe, poslovne torbe, muške torbe, ženske torbe, vrhunskog Samsonit kvaliteta. U ponudi je i kompletna računarska oprema, zatim fiksni i mobilni telefoni, razna literatura, a u knjižari Imamović možete fotokopirati dokumente kao i prevesti sve vrste dokumenata na 27 jezika.
2: A u poslovnici knjižare Imamović preko puta osnovne i srednje škole osim školskih knjiga i pribora, može se kupiti i mješovita roba, sokovi, čokolade, grickalice, osvježenje i zabava za đake.
3: Mnogo je razloga za posjetu knjižari Imamović u centru Kalesije u zgradi BKC-a, preko puta općinske zgrade i preko puta osnovne i srednje škole.
2: Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 035-630-004 ili na e-mail adresu knjižara.imamović@hotmail.com.
3: Dragi školarci, neka vam je sretan početak nove školske godine, knjižara Imamović Kalesija.
4: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta u Bingu potražite putni krevetac Kalej 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Jubilarnih 30 godina sa vama.
2: Tačno, svako doba, jer apoteka Osvarn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
3: I Osvarn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
2: Osvarn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarn apoteke imaju tradiciju.
5: Dakle, 30 godina.
3: U svim Osvarn apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na

0: recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi ljeko, bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rencima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Rencima.
1: I apoteka Osvarm Tojšić i Međaš, pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom, od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke. Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999.

0: marke. Riba tunjevina 140 grama, samo jedna marka. Keks plazma 300 grama, 4,50 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i dezodorans Fa Pink i Sport 150 ml, koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj cijeni 2,95 maraka. Posjetite jedan od Piemonte marketa u vašoj blizini i uštedite na omiljenim proizvodima i iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 8. do 14. avgusta. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
1: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845,
0: zatim 773 846 i 773 847,
1: email iverex@bih.net.ba, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem, vaš Iverex Živinice.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija, do apoteke Osfarmu u Prnjavoru.
4: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
3: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Labu u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
4: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
3: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
4: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
3: Pored nefroloških, u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla, te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede, ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
4: I to nije sve. U poliklinici OK Medic, pored ostalih, možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
3: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
4: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kurelić, primarius specijalista dermatovenerologije.
3: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatra.
4: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062-431-301.
3: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
4: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
3: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno, u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
4: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
3: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
5: Neđe ti nešto taj auto, a?
6: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
5: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
7: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila, tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđević, Živinice, ili

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo, samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija, osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe Kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com.

0: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alustolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinica.

0: dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja. Radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija. Kalesija.

0: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
3: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
3: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
3: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
3: Reklame.

0: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 999.
1: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik. Titanik.
2: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas. Titanik Kalesija 035-366-555.
2: Titanik Tuzla 035-366-554.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424. Viber 062-570-999.
3: Ja uzvojim, radio Paškalj. Hop, hop!